Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hur bilen och hur tar var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt@vensel.fo.

sweet.

0: Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka det storslit no Vestmanna björsne vi eknon ejon? Du kan stå ejsne röjna och kunna VR upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotlan av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Träi hevda rattliga gott.
2: Smyr nu träi vid strandamalen.
3: Ja, från kommunala brännestöjne. Vi spyrja, kvart ska vi kommuna.
4: Du säger kommer kunna allt. Du säger där täcka att han lörst, men nej.

0: Færa ekspressstafetten til 6.20 ved lørdag 20. august ved Estarbridge i Hau. Meld deg til av praktid.fo. Trykk at det renner blåså, vi har meldt deg til Færa ekspressstafetten og den 11. august. Færa ekspressstafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
1: Du köper nåt jag gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta att du köper gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig från samliga pris.
2: Varst du kväll? Det här ger jag.
1: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
3: Törvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd? Vi tar vad lösning nu. Cruiser 1250. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen renan, lutelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller på telefon 35 45 30. Vensel bilen.
4: Sletcher tostan.
5: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
6: Du sier kommer kunna allt. Du sier der taka allan lors, men nei.

0: listen, I, oh yeah. Les Meira og KOB.fo.
1: Er du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
2: Fra gulleglokken, til tikkun og jomoksakifta vindei og horar, norsk du nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hur är Chapes och Openland? Vi vet att TikTok är vindar och hurrar till Atlantarv och gaskan är i haset. Timpor, plast, trä, alo eller aluminiumfasader. Inneglas eller sandglas, och inte lite och inte störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle, snabbla gulle.fo och vi vindar till bojna vi. Vi har någon fantastisk pris. Gulle klockar, tofta jack 2, tofter, gulle vojt.

0: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm ikkje at vi tja spennande gavbuna og søvesavne. Et opplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur etla bor longo idea. Ha skovadal.fo etla ring 24-15-00.
1: Et du show mauer? Vi online om bor, utan eo marskar, vi åpås. Strøyma filmar, higga fotbolte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23-213 eller vidja heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.

0: Sverige hävdar rättliga gott, ja.
1: Jensen madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen madrasser är i Sverige mästare? Hetta mestur at heyrir framlatar at til strengast umhverfiskrøvun og er til framkomna sum madrassur innan umhverfi og í heiminum. Og so er ta reisn knæsandi gøvar at litjoy. Vit lagi ikki rikt til kvær sum helst. Aichen.

0: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lättare sort här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hva bilen hon hittar var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Och vi lägger tog av telefon 35 45 30 eller skriva till oppen av bilrökt kulavensel.fo.
1: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.
2: Skulle hörna köftast, sätter sig i samband vid gulliglockar. Vi tror att jag tar fejen. Du kan ägsta sig urvalockare av gulle.fo. Gulliglockar, tofta jack 2, gulle white.

0: Velkommen til besøksetverpet. Vi sender kvønn høste 18.20 klokken 16, og henter sendt ikke for endte sendt i kvøld klokken 23. Hun vil reise til endte sendt sundag klokken 13-14, og så legger hun hjemme så inn i fm1.fo som poddvarp. Dagsens gjester Palli Adol. Velkommen, Palli.
1: Takk for det.
0: Og det var så leis at to vi her senest, sammen vi makker noen kunne rensla, da fant vi til at to gjør her, og rett og slett som søvn etter, og i mitt hoksa og at det kan vi ta. Og i stedet for at for lunsje til sendingen av en time, eller kanskje mer, så jeg gjør det vidt at vi tenker bare en av nødje hver, og til å slipper ensmattel, at folk hadde gjort. Så det gleder jeg meg til, Palle.
1: Ja.
0: To, hva er det som skjer det stort til å være på 60-tallet?
1: Ja, det så ølja, nej, det så fjällbrott fjälla. Vi tar en ekvar färger ut till dister, och som man säger, ut till dister, vi färger som bussa. Så vi har en ekvar färger till Utalanda, tar ju besäkert och spalt i Utalanda, men det är dessvärre inte vi nu, men vi har haft en ekvar färger, Utalanda, det är ölja stolt ut, ja.
0: Og hvordan det så vi timer som man ser fotboll sammen vi, det folk ganger atter, eller hvordan det?
1: Ja, det øyne nekter sommer som ganger atter, særlig åttalandaffærene, det ja ja, det sommer. Nekker den sommer.
0: Och det tror man är en känd mång för mig, att man blir vid att halda fast och jag kommer i Gondadell och kommer till Utöster.
1: Ja, det alltid, altså, man faktisk oppvaksen ved Gondadal, ja. Så at jeg ble besekset, det var bare til en tilfeldighet, jeg ble, som man sier, fjeppet jeg besekset, og det kan jeg så takke på Abba-Bajamon og Grømme Dolfer. Så, ja, ja, det så veis.
0: Men du er ikke ensmelder, vi hever det her avan her på ent, og du har blant annet fortalt meg til at læremesteren kjatt der, Leif Mår, han helt til besøkstreff.
1: Ja, det visste jeg ikke, ja, at jeg får lære til. Jeg får lære til noen 1. november, når jeg var utrush, som elektrikere, og jeg visste ikke, ja, at han var besøkstreff. Han tog seg ikke noe fotball. Han var en haparsli medver, og man har jo veldig stor respekt for dem. Men en dag, jeg var inne i gangstelen, da tog seg han ved en annen, og da tog seg han om han er på trønne, og da var fotball, han er en trø på middelgatelle. Og da var fotbollet, han var i bilen og hittet fotbollet. Og da var han sier seg i året, besekse spil forbannet godt. Det er med å si, det er kvakk vi, og det hittet jeg om hjertet vidt at jeg lærer meg stær. Røste min og fela, så det måtte være hans her fela.
0: Nå er vi kjøpte Sinter Atri og i tøyene, men Leif Mår, han var en kjenter han med oss.
1: Ja, han var bare Kjersta Mår, vi har kjipet spennet. Det var siden av Jens Mår som var reier, 8 kjip og sånt. Det var kjent menn, ja. Og det undret meg i hvert, jeg sjokset jo om at jeg er så følelse, det kommer 18 nå, at Leif Mår og Kjersta var bare og etterkommer Kjersta har vært god i fela, har spalt nekk vi i fela, nesten.
0: Ja, det man pleier å si at det noen etnån ganger atter, men mor ganger jo ikke bare atter i besøkstret, ganger det ikke atter av noe, så jo.
1: Nei, det passer, det ikke mor og her mor og sånn, det var alt det håper jeg, men morfamilien står, og så det at jeg oppfirmer det, det var eisen i åkere der, det var nok stått litt.
0: Du bare til å nevne det at du var i lærer som elektriker, ja. Og en affær når du har vært utgjort et arbeid hver dag var anker, jeg sitter kjent til Hapjær jo i Værsjøen Vittar.
1: Ja, det passer. Altså, jeg er oppvoksen her ute i Bø og i Havn, og vi spalte en ekstra smattranger bøkøte, og her var et elverskje, som Einar Mikkelsen 8, og her var kjente fotballspillere som arbeidde her som lettsikker, for eksempel Brynja Gregorsen og Eivind Dam. Og særlig Eivind Dam, han var veldig fitt med over, han pratet enn ikke vi og henne, han var, ja, en god utlandske lårer, så eitet han var ekstroverster. Og han pratet enn ikke, Brynja tog seg vel ikke enn ikke vi. Men så en dag, da jeg hjemme til Egnar Vissi, enn ikke var at han var, da ble vi spurt av Sev om jeg kunne få hjelpe til ved en kjell inn i en set og stod i eksvennen. där arbetade vi att lägga några kablar i sällskapen. Och där vill det illa, ser vi det illa pillar vid där kablarna som gick in i husen. Så jag fick en uppgave här och där så kommer, nu är det även damm som är i hålen där jag gräver här, grövande. Han hukte på mig och så säger han vem med. Så läs mig alltid att det var mer skämt. Han säger vem med till Palle. Jag har alltid helt att tro att han fäste för. Men nu har onkel fortalt mig att du är på 60 år. Det var inte gott.
0: Vad är det här tomaten i rivaliseringen värt då?
1: Ja, det var, alltså man spajar inte på en annan, men det var, jag hade inte varit lamant. Det är alltid inte. Det må jeg si.
0: Ja, men det er rett og slett lekt atter, altså to har vært fjeppar jo i kosser halvfjers år.
1: Ja, halvfjers blås kanskje.
0: Og her er rett og slett nekva typer i er og liden da, og i to byrger er at interesseret for fotbollet. Og nekker at man mer framlig har vi nevnt her over 60 år på nekker ferien her, men jeg tror fortalte meg om en som jeg ikke hørte om, det kalles Leif Pedersen. Hva var han?
1: Ja, han var en sammenhver. Det var så leis på i togene at de aller fleste er sammenhver. Ja, jeg vil si at nå var 50% av bygdene, det var på 60 år. Det var anklere hoppjere vi. Jeg var spillere, Finja Borg og Hasbjørn Olsen, og Meinar Dam, der spilte jeg alle vi på 60. Og så kom jeg sånn her, Leif Pedersen. Jeg lærte han å kjenne en av hver, ja, jeg var lærling som lagt mor ta. Og han var lærling og en snikker av verste som var ute i Holtnabø. Og vi var i arbeid vi at gjøre det, ja, jeg vet ikke om det var et festsal eller ballsal eller landskjøkkerhus nå. Det var et statshospital da. Og da kom jeg kjenne Leif, han arbeidet her. Og han er spalt på 60, han var bare 16 år, han kom av det beste av livet, sier han. Men hvordan jeg var dist han spalt, og hvordan jeg mal han gjørt, det vet jeg faktisk ikke. Men det som han fortalte meg, det var det at da spalte vi sin levebolten som tror ikke nek vatten og isjult, og da får jeg ånda vår der ser at hun kjør. Og han tverfer ved en holdnadsparsje hva bolten vi ånda. Trust bolten inn malet, og hei brått i hånden av tverfer at sammen. Men om han fikk tve mål på sju til ett, det er åsikt, det er endelig til å skrive. På ett fikk han en forfatt.
0: Så han er bokset på alt mål?
1: Han skulle ha bokset inn, men han kom flert og håndte bolten og knekket i.
0: Det her minner Lundsinder om det her, og vi nå feirer 40 år, at han tar Maradona og skarer i hånden, på det, man skal høre seg om det her på året annars.
1: Ja, men han sier, han heter han nere ved søgene, nere ved mjøtene, så damer han ikke så, og så trøste han også. Jag låg mig hund till den där boxen, så jag har känt.
0: Kvart minns du annars om den här Leif Pedersen?
1: Nej, jag minns inte. Han, jag kände han, som man säger, efter så länge som han levde. Han var kvar lite färgad. Han var ute att cykla och han dog i Stortalanda. Och helt ung. Han dog i Långi och fisk av fjärsen.
0: Så är han inte gammal?
1: Nej, han var inte gammal. Jag var om 20 år. Han var så, han är kvarfalt han yngst jag var om som kom med bästa li. Han var 16 år gammal då.
0: Jag har alltid att det är intressant då man fär några nån som med Lanna Leif Pedersen framför glömslen. Och jag prövar ju att jag inte vet vad jag kunde finna. Och hacktunnen från Trusjen är inte mer en näst bäst av färre saker. Men det var så att jag att han är bära skrasat för två artister. Och det kanske inte passar vid det som du fortäller. Det var bara mer.
1: Nej, alltså. Jag har alltid att det var en ekbar artister. Men jag är inte visar att det var det bästa linjen. Det kan jag säga att näst bästa linjen. Och gusses skrasat det inte var att näst bästa dalkne. Det var kanske inte det bästa.
0: Jeg spurte okkar fellagsvin Baldvin Baldvinsson om han minns Leif, og ja. Det gjorde han, og han fortellet til at Leif var en tjoter, Mr. Wonker, og annars en arbeidshester, men ja. Teknisk var han ikke nær namen så god som Erik Rasmussen Kjøhapet.
1: Nei, ja, altså, til ringte han kom her opp at han støy som Erik var og men han var arbeidshester, han var han, altså eisne ut i sivila, han var rasker, det skal han eie. Så mange ramme eisne, han var vi, ja. Wow, det har stått när vi sa till nu på 60 hus när runt om jag bor. Nu var det en jag hade tog värst här då. Och vi spurte så menar en om det han bröt benet. Han bröt benet ju lite la. Jag hade gafst att spela fotboll då. Men det var också intressant han fortalte att han det bröt benet jag tror det. Och han måste ju sjukhus ett förr och han slapp inte vi att det havnar då det var något sätt att bara att han måste jag vet inte så det. Og han var en hella vik i hospitalen at förra. Og han sa fort alltid til at han kom ikke en av spelarna vitsa, men alla mammorna kom. Og der er alla bare frukt ved apelsiner, surabler og vundre og tila. Så han var vel pleie over den sors.
0: Ja, det har vært han tiltekten distri 1922, tror jeg. Hver, ja, nemlig. Han ble beinig med blekker på en lastbil og kordet sjukhus.
1: Ja, nemlig.
0: Men men det var nästan ärr av Arjun och i spaltet har med landa hur till

0: Jag vet om han är att han var väldigt spelare och spalt vänsterbackers.
1: Ja. Alltså han så jag känner han så var vi har vi rätt att svärka till han. Han var han typen. Han gav stick.
0: En annan som helt ikke gavst, det var ikke spillere, men det var en i stået søylen inne, ikke Gundadal, eller ikke så ofte Gundadal som han gjør det når i Jopmur. Og det var en rattelig kjenter dansker klaksekikker, som kanskje eiste ferdene sin til søvn her i havn, men jeg råkte vi klakse i begynnelse av den.
1: Ja, altså, jeg minnes han vel andre mannen som snakker om, altså, jeg husker jo om det.
0: Hva kallast han?
1: Han hadde Halldor Holm, han var bækker i Klaksvik. Av danskare, det passar. Alltså jag har också ont att man byter, eller det gör man forskjelliga, ja, virkänningar, bästa spelare, bästa malmöver, bästa allhepare och vad var det. Alltså här man givet för bästa fjeppare, för jag har vunnit flera år av träck. Så fantastiskt att vara. Och jag minns bara att han rann runt om vattlen, allt i blå och frackan. Han rann runt om vattlet och en rejla smatröjst att nå honom. Och så röpte han, jag vill säga Hape som spalte, så röpte han, hejsa, husa, hissa, sa. Nu ska Hape ha detta. Hape ska hängas på halen och på kaj ska ha på kalen. Ja, och så fick vi så på 60 så skojade han till honom igen. Han var helt fantastisk med honom. Han var öliga stärker fysiskt. Så han bäckade, han skulle tullja upp att Malmborg kunde bäcka bröd till klatschingar. Och han kom gott av er sol, jag tvörar ju. Ja. Man säger, han är ofta den stora känningen. Men han lyckade väl så mötte han upp.
0: Det är ganska sammanhängande i mittlen, så känner jag inte något här runt om till vötlen.
1: Hjälta. Han presterar sig alltid via att säga, jag bara bröd om dagen och bollar om natten. Vad får du vara?
0: Aldrig Holm har annars fortalt jag har alltid satt i en gamla myndablej att han och kona sov i kvörsvinn väg till att i huset sov i akra hjörn och det blev sin spukst och tvär väg här när de mötas.
1: Okej.
0: Nu är husen i nio och jag har alltid ständiga bankabäckningar och här.
1: Okej, ja.
0: Och annars bara för att lycka att köra Aldrig Holm lite, han var en väldigt god biljardspelare och jag har alltid att man här norde spelar om Aldrig Holm Cup.
1: Ja, det är ofta om, ja. Men han är, alltså, vi manglar sig fjepparen nu, det är simpelt det här. Alltså, han kunde ju ösa allt upp.
0: Men det här var omkran, UiP 630, och era nämnter, era kjenter, och Peter Öster, han plerar ju att då var väl att komma vid sån bemärkning. Ja. Och till hon nämnte en av fyrna firmer att han var ett sitte kvikor till gamla formören UiP 630, aldrig en av fyrna komma i busstur.
1: Ja, det passar. Han rörde sig alltid vid munnen, han har svär att han är helt fantastisk. Rågat näga ont ut, som man säger, det är bara stått lätt. Nej, men alltså, gamle formavtjocken och alla, han var, jag ser bara inte, han det är 17 år när jag arbetade i Torsson och Ravn, och tar över i Kallback och arbet, och han har haft baten som sa vidare till brukaren, och han sylte alla havnar, och jag vet, han steckade upp ut för Bokvall, och detta skulle få av baten, han räknade mot landet, han kom inte skriva då, han blev också att ordna fruskratt, så han gick i kryckor, resten av löven. Så innanför så skulle vi färda byggt att spela, alltså vi fjeppar att hitta och heppa på färda i tjocken. I det så finns jag buss och han stod av parkeringsplatsen här att han förbyggta skulle, som vi kallar det. Och alla bor, han bor, eller han bor bara i Vreau. Och inte vi slår färst igen, nu så tjocken, nu kommer Margareta. Vi alla hjälper honom.
0: Det var konan, sa han.
1: Hon var gött, ja. En stark, fett kona. Och hon kommer så vid honom och för storstan upp i bussen och finner ett plås till han. Och så den ska få ur bussen och så är jag. Hon är fett kona. Så väntar hon sig vid och inskrocknar en gav han tur. Och Jesus är viktig. Då svarar Peter Östrand. Detta pjörs inte, vi tar alla vid.
0: Du har nog flänt alla vägen ur hamnen.
1: Så svärar bara. Han var öliga tjolter och svärar.
0: Det är nästan jag inte tar i Soringa vore spalt i Gundadal.
1: Ja, halvt månedisk, ja.

0: Det var en svärk en också svärk rådskåare tja. Typ han bor i havn. Och jag hade känner mitt lockmar men lukka mycket han han röpte så harsht. Han anker på en tia en av er tog jag tog. Du förstörar den jag kvultar hem till sova till eftermiddag. Han var röjlig var han. Han är en förfärdlig vokal. Och han sa och röpte här och så röpte han, ja, som sorgare är det. Fär ujan. Jag säger Peter, ropa Peter. Han är nummer 6, du passar han.
1: Så när jag bara öppet helt.
0: Ja, det är bara det. Att, vad ska man glömma till det alltid? Då man sen så in av sån mån.
1: Det är resten jag söver om Indien och Svenskarskär och gamla vötlen. Och det är en mynd som är tidigt för alla avskvarna som 60-70-70 och 89.
0: Ja, nämligen.
1: 89 som inte förändrar till er, Peter Öster.
0: Ja, då har jag sagt också.
1: Och det han har sagt, det är att Piotr Tjeja, en lustigare spelare, kallas för Messias.
0: Ja, han nämligen,
1: ja. Peter har ropat då just Messias blev sin ytterligvakt. Alltså Messias kom för ha nira hjörna.
0: Ja, det är bara han.
1: Men här var det nästan ärer, känter, fjäppar och det såg in och inte bara Peter Öster. Jag är snart som inte är mitt och Majra. Och till har nämnt Birka Johansson.
0: Ja.
1: Och annars är känter för det att här var givet sig böckner om han har gjort.
0: Ja.
1: Og saunan ikke tenk til Torsner Bøyasån. Han var nesten ivrig på 60 år.
0: Ja. Han var en eldsval. Han var simpelthen en eldsval, og han er jo ikke tiltøk for på 60 år, for jeg samlet penger sammen til. Alt mulig, sier han. Det er helt sikkert. Nei, så en av fyr stod ut og hukte en jeg hadde vært ungringens balt, vi stod nærkere. Jeg pent sommerkveld og hukte etter styrsten han. Så sier jeg så leis. Altså, jeg vet ikke hva det var til å være, men Håpjuset var kommet en, tve, tre år. Altså, på 60-tallet kom Arne Håpjuset. Og nå var Håpjuset kommet, og så sier jeg vittar så leis, ondallet. Jeg har omkant vi inngjort noe til Håpjuset. Og da lette spikker jeg, hadde han ikke rei på ham, da var det tre Håpjuset, jeg har ikke vinn i nøkron.
1: Det verkar som lyssnade mig att fyra på andra mannen när man var uppe på kamp.
0: Ja, det var det ganska, men jag var kittlar mynt. Men jag hade Birka mynt det, han får inte in där, men jag hörs han måtte in i brytloppar. Jag
1: kan så säga framme själv att först för när jag var i Håpjuset, det var länder på 60 och väst.
0: Ja, nämligen. Vi lade i huset då. Så jag vet inte, det var det sista Vestland som blev hilden i Håpjuset.
1: Jag var i salen.
0: Ja, ni runt det, ja.
1: Så ändå det här blev kontorum i snock.
0: Ja, nämligen, ja, det passar jag.
1: Men inte något tog, Tore Öster spalt fotboll till på 60 sen i Birkar.
0: Ja, jag har inte ägnat spalt fotboll, det är det jag gör det kött. Och jag har spalt en dist för på 60 och i 50-talet.
1: Och i 50-talet, som inte till långt.
0: Ja, nämligen, og jeg pleier rei på om vi vunnet han listen tog jeg etter sannleit. Jeg pleier rei på om at jeg har omgående tatt en dist 3-6. Og det er så en sannleit du tog, men jeg bare smalta en. Det var så leis at det ble ombygd og på 6. Kjallar skulle innrattast og det skåret, vi tar ikke akkurat kjæra vindtøyne ut. Og det var en dum i hånden her kort klossan, betongklossan inn etter, stegi ut etter, og det slutt jeg alt ut, og du himmel har hatt det sarpet alt, og det vi et hans nøstens ikke. Jeg tævde ikke, det var tunnkjør. Og det var rommere litt når nå skal jeg ned distir, og i 50-tallet byrja, og det manglet folk. Og til hans smite, vi blir ikke kaja enn å spela. Jeg sier som bare vet, altså, jeg tog ikke å spela fotboll. Ja, og kram hjertna feilet endeløst, jeg skilte jeg på. Så jeg ble kort om all. Og Birkar, han ble tatt som røpte 48 år i høyre. Og Ram kom så langt rundt av mine. Ram var god fotballspiller.
1: Det var Ram og Crouch.
0: Ja, han var Ram og Crouch, ja. Nemlig, ja. Så tatt disse spalte vi så, vunnet 21. Og da stod jeg vidt, det var Birkar, han tjekk i hånden og lomma ut ved søylinna. Nu kommer en som har höver bort i Dallat nio och akkurat ta och han är igång och lytter till ena bein och frater efter han kommer bort i som i helna byrkar och för en 16 meter in och jag hade tagit alla mål som tog knall en mål tack vi skjuter men han får bänt om mål och öll råpa byrkar och byrkar ständ bara i handen och på lopp vad är det är? Alltså han anar inte han har gjort en inlägg. Det var ett avhält. Ja, en tillfällig ett. Det är sådana man upplever och kan gröna i trattarna.
1: Ja, sådana är grunden jag upptäller. Att, yeah. att man kanske ska få sådana sjöver till man är för en egon till något helt annat.
0: Så det är sådant jag.
2: Stolap 36 Varspen och Häva, Tja Kissa, Soröjar Spärrkasse och Morsens Bossar.
1: Till... Palle, du har inte gjort så stora skreter av ötlen utan du har vunnit och gett en affär i femte delt. Men du har hinvägen varit rättliga aktiva runt om ungdomsliv som hjälper. Ja. Och här fortalte du mig att du var nästa av en kärta morsala.
0: Ja, jag var nästa av en kärta morsala, så var det. Kjæft har vært en eldsval vi utgangsarbeid, men nei, et ungdlingelig, altså, det var god, altså, hukks jo om kjæft har vært, altså, da vi var ute av bygden her, altså, en av våre, vi var tveffer alltid, vi var jo sante. Her, fyrre at landet sante passet i Svetla, og distin skulle spilles klokkan 1, og vi møtte langt klokkan 11, etter som testen syltet da. Så var stankt och vi måste sitta utanför det. Sannolika kom inte att vi kunde uppfylla och släppa in i huset. Och det är för sannolika att vi tar det. Det kanske svidde av oss när vi hade. Men Kärsta var alltid omvuxen. Han är alltid åker vid. Torra fisk och äpplar och spik. Eller torra grint. Han var alltså nog så såleis. Sociala reisen, ja. Och så hade han tagit fyra. Det är det som var livet. Det passade sig till bussen. Så ordnade jag någon bara till gången, så gick vi till skåpnar. Alla är i flock.
1: Det är sin tre gångtur.
0: Ja, det är det. Men det var inte så råd och vi gjorde det bara. Men kärsta var jag så läs att jag vet inte hur du är, jag vet inte hur du vill ha varit. Det är domarna till där lagre dalterna. Jag ser det ut av byggt och det är säkert rejsen i havn. Då. Här var det faktiskt unglingar, smådrängsen. Ölja på tuscher, helt över sin leje. Och gör det allt för att sitt liv skulle vinna. Det skiljer jag sig med. Så ser vi bara. Och ta... Hej, ja, vi kallar det för linjevärjare då. Jag har alltid sju domare där. Ta heta fyra, jag vinkar på en åsajt. Det är kjör i åsajt. Så Kärstan, han heta fyra, säger Palle färd to iver och gäng vid sju av linjevärjarna. Så jag satt där i 22 vinkar. Men det var inte alltid det spalt så gott det. Och det var det jag alltid tog också om andra distan och skala. Så har hänt det här att jag spridade lite med den här vinkar. Ska jag vinka till fyra? Ja, det är så svaliga gånger han säger. Alltså, jag måste stoppa dem. Och så väntar han sig vid. Och han trodde att skala med och snackade vid. Och det är det att det är faktiskt hjälpa vänjar inte sin kärsta. Så han blev snitt av vid. Og han vinket i beina veien til dommeren. Og sier dommeren at jeg får ikke frifis mannen ned. Og det enda til at jeg fikk rekkost.
1: At det var sin business.
0: Ja, jeg fikk rekkost, og jeg var ikke så snakket med frate, men det var håpløst. Så dommeren var jo eisen jeg, nei. Unge meg var litt ungdrunk, ja. Så får jeg iver og med glaskvaren jeg setter meg. Nei, ta kontrollmæren igjen til Asgård skulle. At jeg skulle ut av stadion. Jeg skulle ikke engang sitte som Asgård. Så jeg måtte ut av stadion og få seg i bilen. Og det var sånn at jeg ser meg til at kona meg var ved. Hun tog ikke sitte av øtlen, så hun hadde sett sin bilen og bønta. Jeg minns, altså, handelsbra i henne da jeg skulle, hva gjør du her? Nei, jeg har ikke rett kort. Nei, det er likt, sier jeg, det er ikke finnes, så du brukte ikke haft. Jeg sier, nei, ikke en gang. Men så svarer jeg bare. Så jeg fikk rett kort.
1: Men til alt det nøyke, Kjerstan kjørte selv.
0: Nei, kjæresten. Altså, jeg minns eisen en av, jeg hadde da vært fisket til gula korten, jeg fikk Klagsvøk, men da var det anfor deg som var så verdt. Da, det var eisen på samme måte, eller? Jeg vet ikke hva jeg skal si, altså, jeg var ferdig Klagsvøk, da var jeg også veldig god over, funnet det over, og nek var mamma var vi, og da var beina min over det, det var Klagsvøk, jeg var sjukkleie for det, Da snakket jeg med så svøke mamma når jeg har hun så kom der til Klagsvøk. Her var sånn kjenta som dømte, vi hadde aldri vært 15-16 år. Dømte dysten. Og det var det samme, halloi, det var vær. Dømte en ved. Så en av fyrne halte tveir klagsvinger, en av okra nirre. Det halte hun regulert nirre, for han slipper til skåd. Jeg vet ikke om det var Ari Roach eller Martin Wang, men det var en av dem til hulten nere, jeg minnes ikke. Han ble simpelthen hulten nere. Jeg råper jeg dømmer henne. Jeg råper kanskje sin rærlig. Jeg blir noe dømmer. Og da kan du si at hun har sett hun jeg filmer alltid lagt. Hun kom i ratten, Jan Karl Damstøyle, rennende 120 kilometer fer, med gula korten av loft. Og her fikk jeg greip i skjet, og hun sier, «Bænt du, ett år og tvært fra det her, og du fattar reia kort.» Ja, det er sagt, man skal få sånn kort, da man kommer gang til spalt, fotbollt, det er nok så. Ja, da man regnet om i alt.
1: Du nevnte Johan Karl, han i det kjent som en rettelig malsker, hapi og Liverpool i Fjepare, men han var jo en dommer.
0: Ja, han var dommer, men han heia der virut, han gav kort, og man rennet, hvis du heit på loft, beina veget. Det er så minnast han, ja.
1: Det var en av fyrner at han gav Kåre Reinhem et rett kort.
0: Ja, det passer.
1: Minns du hvor jeg fikk det? Så bare Kåre vil ha merke?
0: Nei, jeg minns ikke hvor Kåre fikk det rett kort, men han arbeidde ikke mer til det. Jeg måtte ikke visste, vi arbeidde jo ikke sammen. Vi arbeidde sammen som lagt mor reisende, og da jeg så stod der i visste, så kom han arbeidde sammen. Vi var gulig av alt. Nei, han fortalte meg bare at han hadde sagt vi, Jan Karl, at jeg var ikke også for å gjøre meg rekord, det tror jeg så er to brune som jeg var av etter noen. Men hvor jeg fikk det rekord, var en tid.
1: Han har søvn i nesten det går så god som henne for henne er ta en nemmest dømt jeg tror er.
0: Ja, nemlig, ja, ja.
1: Og jeg vet ikke, altså. Lad mig bare fortælle jer, det er dyster, hvis du har med en TPU og NSOI, og her er det en TPU i verden som heter Norrøver. Han kallades Torer Holm, og han kommer en sammenprest, og så ligger han av bøtlen, og nærmest kommer og klapper han tjokken, og spyr hver han og Torer leder en i opp, og sier nærmest, det første han sier til, er det mimer?
0: Mimer, ja, ja, da er det råd
1: og det var her som Nemos var bartender og jeg mannen min.
0: Ja, ja.
1: Men annars sier Nemos selv at han gav en ikke kort fyrt av Flenteberg.
0: Ja, men du, mann om det han ikke, sammen som er Asko, Kvar Reina spalte på 60. Ja, ikke for spiller Kvar, men han er litt for slett at det bolt noen kvart. Han blir helt annet også lunch. Langere vidt Asko er helt det var godt. Og jeg tror ikke det holdt så godt ut av ødelen. Han stender, ja, jeg vet ikke, han var nær han var 16 meter. Men jeg var så her oppe i 60-skolen som jeg ble å være. Så råper jo han for hundan kvar, slipper jeg av igjen av bolten. Han mistet så bolten, og da ventet jeg til vi og røpte Palle i hørte det. Så man skal passe på, man tar høyre godt ut av ødelen.
1: Jag har funnit på det här nu för inte längre tusen år. Då tog vi till upp till en annan förbjudet lärningskötter.
0: Ja, det var inte lärning. Det var Svein som var. Det passade. Ja. Det var här Kjolvers. Harjtjön.
1: Össer Hansen.
0: Össer Hansen. Ja, han tjekkade målant. Vi spalte här ute. Vi vunnit tror jag nolltandisten.
1: Ja, fyrrätt.
0: Fyrrätt, ja. Han tjekkade mål. Han är nervare på. Jag röpte. Sätt det nio rössor. Han var ensam med vi. Tomlen upp.
1: Han kände rötterna.
0: Helt ja.
1: Men du, Palle, det är inte bara i kommentarerna att du kör sig allt annat och sylinjen. Du har fortalt mig nästan att det var en tur i Fuklafyr kvar och i Tugumattu Skia.
0: Ja, det var sist du fortalt det. Det var Maria Konamon som fortalt det. Ja, det är inte att fortälla för folk, men det är sannhet. Jag var alltid kärta med år och började mig för att renna av söjlen. Och det som jag inte hade lagt mest till det var det att det är malen där brukar det att renna, det att trilla det av ötlån. Ett stål av söjlen. Så det är för att renna, det är så renna jag bara inte åt av malen och jag trillade det av ötlån. Så jag bara manar ur köttna firma. Jag låg av ötlån. Och det finns det höjre till sonen som har spalt i vitandisten, Jakob. Fyrst jag hörde, sov till pappa. Jag har alltid svimmat i dag.
1: Då är du ganska runder vid fer.
0: Ja.
1: Du är runder vid fer, vi ställer dig bara och svimmar.
0: Det är annars han har omkjallat. Länge har jag nu.
1: Nej, det här är för det. Det är resten så vill du inte. Tacklar dig då att Giva Svimman mannen köttar är rätt kort.
0: Ja, det var nog gjort det här. Det må jag säga. Det var eisne. En ungling av dyster, og Ram, og Krautje, og jeg, vi solgte av bunchene, sammen med utskiftsspillerne. Og her var sånn dommer, jeg kjente jeg godt, han må si, jeg bare ikke ut. Og han heier jeg gasset på her gengen til. Gjertjøn, og her heier jeg eisne, jeg gasset på her gengen til. Så vi heier forskjellig til oss om. Og nå vil jeg tenke på 60 brillene på, og jeg akkurat, Eion dømte han rævlig ytla og imodte jo okkur. Så jeg irriterer jeg meg. Så røpte jo han ena fyrr. Jeg dreper gassarbæret så der hvis jeg skal døme ordentligt. Og øy, kom og igjen. Han kom renna til i skulde ved reiakorten av loftet til moin. Det var enn jeg som jeg røpte, ja. Jeg synes jo, det var ikke jeg, det var Ram. Ram fikk reiakorten. Och sambo i ögonen. Och då är det inte försvärd att det var inte han som var det. Men han var inte ser det. Han blev bläck av rot när han satt med glaskåren.
1: Så han hade inte tjuta staten någon lika väl?
0: Nej, nej, det gjorde han inte. Jag hade tänkt han domare visste att man skulle bli uppe här och sitta.
1: Fortalte du några domare att du som är röpt?
0: Nej, det har vi inte gjort. Det var gott, det har vi inte gjort det här. Det var en gjestan med Europa så, men det var mest meint til spøllene.
1: Men når vi pratar om Rama, så han jo eisne en kjente besektere som veldig øylig aktiv i hundet hver hans var, og det enn for så vidt.
0: Ja. Altså, Ram, jeg vet ikke om han fødte inn besektere just nå. Det er ikke lengt fra, men han er veldig her alt er mindest. Jeg kjenner han vel. Kjenner han helt vel, vet du, en øyne og en gamler. Han er litt sånn yngre det. Vi tar ikke sundagsskola sammen på. Altså, til så lengt at du tog inn, jeg kjenner han. Og sier de fyre, sier ikke nek, man vet ikke om han, men han gikk ikke her og ordne alt papirarbeid for 60. Snakk sagt, dommer og seler, brøv til fotballsamband, og han er bare ved, ja, overfor. Og han er ikke åktet av håndbolt, han levde jo da i håndboldsvalget vetren, og i Gondadal om sommeren. Og han, vi er at nærk, jeg vet ikke hvor, vi møttes tullet til dist, på den kaffemånen av disten, så holdt vi der, og Ramkjem sier, her prater vi også, sitt snir. Han er skriftstående rundt der, kjattler. Han kom noen på ham. Nå, det var en færtelefon der, vi hadde fastnedstelefonen, og en stod og køtsen om. Nå ringte telefonen, og glattes, Og Per, vår hei kafeteria, tar glattes råpa, så Ram hadde hatt telefon til han. Ja, han får så. Snakket telefonen, han løt, så kom han atter, og så sier han, nå, hva var det da? Ja, det var kona min som sier at døren var livet. Og han sier at hvis jeg kom hjem nå, så fikk jeg kalt han døren. Ja, og hva er det? Ja, det var kalt han døren i det. Så han fanget meg.
1: Tar man ordentlig på 60 år, ja?
0: Ja. Men er man eisen, han er jo otrolig enn jeg var på 60 hos nå. Tog jeg en siste sånne måin, spurte mamma måina. Tog omma, hva gikk Palja møte? Hun var kjolta svære, og jeg gondte det alle.
1: Sveste sondagsskolen, han regner ikke vi allega vel.
0: Nei, jeg vet ikke. Så är man över näck för resten. De bara får såna vi mäskingar.
1: Men till det är näck fyrt och i två var och utvärdle. Og jeg leder ikke bare at jeg kan ene søve vi rammer tredje, så tar vi han røyner og lokker det en tur til sans.
0: Å ja, ja, jeg var øyelig ofte, vi har en åtta mann affært da, en kallbar spart, han gikk kjøtt, han stor om et år, 5-6-er, Janmar Disloy, han synes meg rasser, for han sier ganske mye. Og jeg var øyelig ofte, tok baten ofte bare vidt Rundavikar. Det var ikke sånn at jeg bare sykler litt Rundavikar, jeg tror ikke. Og så var det Borgavik vid næsne. Jeg må lukke å fortelle en søv i Borgavik. Da jeg kom til Uras nei. Så jeg at det var livet, og jeg ville så rævlig til å vese simpelthen. Jeg ville til å skjøyte for sin arbeid. Så jeg klarer å renne til Borgavik og rykke en spann til. Og inn i hos noen plastikpåsene i røy. Buksene nye, akkurat sett med nye. Nu rikker akkur fangløyna, nu jeg klakksikker her. Du gav nå, den døylig båter du hever. Jeg måtte råpa, stoppa, stoppa, jeg skum på det. Jeg måtte skumta meg kjere med littna, og så bjør hun noe på. Det var han båter, han ble brukt den jeg, det passer. Så en leier der, jeg har glemt hva det var for en dister, om det var en steipa dister, et eller annet. Men det var en sånn halver heiletauer. Og det var lengt i midtelen. Altså baten selte få turer og bossen eisene. Og det var slett ikke fyr i affæren til dist. Så ringte Ram og Kroach til Møyen og spyr om vi ikke skulle fære av baten som var til skåpner. Det nytte han ikke Ram til. Vi tar ikke noe fast til skåpen. Til sans. Nei, hva skal jeg takke meg av? Hvis du tenker vaten, så skal jeg ordne det her. Det ramme arbeidet som bokalder til praten. Han sier, vi tar noe deilt av sandtid, og jeg ordner det her. Mannen som arbeider, jeg kommer av lastbilen etter oss. Og så var vi her. Vi kom til skåpen her, da stod bilen fire oss. Og vi ble kort til en av Vøtlen av sandtid, en ideal av sandtid. Da det var livet, så ble vi kort til skåpen her, at det bare er så. Så jeg ville ikke fire, da kjørte vi det. Men vi var nekve enkelt da, ha?
2: Stolape 36 varspe noen heva, tja kissa, Sorøyar spærekasse og Morsens bussar.
1: Palja Dol, det er ikke bare i fyrjun at du hever vært til dist. Du hever reist med i åttanans.
0: Ja.
1: Og det er vi ungdomslien.
0: Ja, det passar. Jeg ble sendt til vi, sammen med Anfen, ble vi sendt til Aalborg og spiller den her som var Pontoskop. Og det var nok så dramatiserende vi kvørst her. Det må jeg si, ja. Men det som jeg legger mest til her, vi kan spille mot det nekko norsken liv. Det var nordmenn som jeg meldte oss til, ja. Og det som jeg alltid, jeg visste, vi må tjøkken for at det er farge og leisen, det er nordmenn gjør det. Nordmenn, det er ikke bare drangja liv, det er blanda liv. Det er jenter og drangja sammen av liv, noen. Vi tog seg hos noen mennene, og der sier jeg at det var bare godt. Så det var kjent noen, det var teknisk velfyre, men kroppslig var det ikke velfyre, og det var godt at de spalte ut rønnsene, så kunne de høytast ordentlig til settene å komme at det beste kvinnelige. Så jeg vet ikke om det er innført før, men jeg har hørt om anket senere ångstes. Så det er innført, sier du, ja.
1: Ja, ja og nei, altså, det er nok bedre urmeldingene med de kjentene, at det er yngre som er ved dronjen.
0: Ja, men jeg burde gjøre det her. Det er fine sorter helt det. Nå, men lukk av meg ikke. Ta som du fisker etter, til vi finner skjeene her. Og det var så leis at ta skulle ikke alle ha vært sånn sjuka kassa vi skiftet i Jordan, dronjen her. Og da visste seg at en heide ikke i Jordan. Det visste vi ikke av. Det var så akkurat feil, vi kunne ikke kontrollere det. Og hver ferske jeg først til akkurat han. Dette var forferdelig. Så måtte vi ut og låne sjukakassepapur fra en øre. Og her så først så inn. Ja, det er, altså... Vi lånte sjuka, jeg kan godt si at navnet, vi lånte sjuka kassa på purene fra Paul Holm Johansen. Og så hette han arbeid som løgmann, som radsjef som løgmann i sår. Og han fyrt seg inn, hvis ned, og han fyrt å vite at du eiter Paul Holm Johansen ferdigt. Jeg fyrt å skjøres noen av inn. Och det var så gjort han. Han fick sitta vittjer han fick. Och det var ju så var det till honom. Men jag var skönt han nu till jag kom ut efter vötlen här. Nu är det nog inte skäg. Och det är på att hålla mig handen som är bråd i handen. Och så om mig en efter en öron. Han var hans här på fyrsäger. Så han har spanderat det här vid. Att det är bara... Ja, ja.
1: Men det här för att det är vunnit gott där nere?
0: Vi har vunnit gott, ja. Vi spalte mot den norska Leo i finalen. Vi har alltid tagit över Ola Söget där. Och vi... Jag vill inte se vad halva där är allt. Det tar jag inte att säga. Vi har vunnit 3-0. Det var en fin seger. Och det här samma var att Marsten Wang har skett ett mål. Och så började jag hemfärden. Och det var nog så ståttligt och överraskande. Så jag vet, kommer vi bussen, han körde jag på Beinleis att han fyra byggda skulle. Så här var ett rättalagt en fest för spelarna på 60-husen i Måltöka. Men att han fyra byggda skulle, här stod han och hotnorkester tog Måltöka. Eller parstar av han och hotnorkester. Vi hotn talade inte. Da vi kom ut i Seipen og bussen. Det var en rørende løte. Jeg var lukket ved meg ikke at en av spilleren, Lutjas, han var sånn der over Olsen, som var dirigenter, han var åndekester. Og døtte Marianne, og hun spilte bare til henne her. De her stod ikke høttene sammen. Og, men det var en flott måltøk av vi finner ikke det.
1: Hvor så gamle høsten rundt er det?
0: Ja, jeg halte av vår 12 år gamle da. Ja, så enda vattnet man var vidt her mennesker.
1: Så det störst. Inte det tröntar er, men tog jag att orkest tröntar er om man 12 år.
0: Ja, det var väldigt störst. Det var, men ja, nu var det här själva, men på 60 gör det inte för ungdom. Det var en störst ungdomsarbete. Jag hade det er en till 60, men jag är inte vi här dock, och ungdomsarbete.
1: Nej, men du reser vi till andra ting. Du har färdigt att lägga vi till bästa linjen i tiden av er åttanlands. Ja. Men du var inte först för när vi Luxemburg, kan det passa?
0: Nej, det var inte. Jag var ju i Torsko i någon. Jag var i Gibraltar, jag var i Lettland, jag var i Irland, alltså Belfast, Norrland. Jag var inte värre gärna.
1: Hur var du i Irland?
0: Jeg gikk for brotten av beinen da, så det var ikke så nevnt. Men jo, det var funnet til oss. Men vi har ikke vondt nærmere det som gjør det.
1: Nei, det var vist nok Lindfield i Svalde mot
0: oss. Ja. Vi har ikke vondt nærmere det som gjør det. Og jeg var veldig seisende. Vi var veldig, ja.
1: Er det noe ille, ja?
0: Jeg minns ikke hva det var. Altså, det var forferdelig til oss. Du himmel og hev, altså. Vet, på 60 arrangerer jeg en tur for fjeppere. Det var ikke så nekt som for vi, men vi får det så til Edinburgh. Og her har jeg selv om Mauer som bosser, han var jo formøver på 60. Han har jo arrangeret en buss, og så jeg finner ikke han arrangeret den aller bøyligste bussen som man kunne finne i Skottland til oss. Det var alltså mina bussar. Det var en intar som körde den bussen. Ja, vi var skam halva av en och punkterade han. Och det tog en evighet för Julia. Och då visste jag att jag hade en kvarsin dunkra till att äga Julia bil. Och jag försökte hugga däckna. Det var pura slött. Det var inte en minster va? Jeg tok henne mynda av reknen og sendte til her kjøp 6-3. Han kjøp mor som busser, han omkylte seg at det var eneste busser han fann. Det var ikke sånn der, men lukket mye. Han var så, han fikk kost inn og en av servicestøv. Og så måtte jeg rinja til en kollega kjøsar som så kommer i Edinburgh ved Eikajulen og greiene skiftet ut. Jeg så ut vidt å boja i og tog en tjekk og vi ble svenk. Ja, Annika var vi. Arne i fyra, vi får in och köpte oss mat och allt det här av servicen. Vi köpte allt det här i bussen. Och han sa, så är det en kvar i snöväsen, jag kan målmöver. Åtman Mellegård. Ja, vi var forskjellig trant. Det er så med, ja. Nå, så færre det sted etter, og vi kom så til Edinburgh, nei, til Liverpool, vi skulle bygge Liverpool da, av natt. Det er satt av kvöld. Og ta med en intern sveker. Han forlanget først bare penger, for jeg naturlig tid, nek langt tøyene han råknet vi. Og han fikk vite, han fikk ikke 2 år, tror jeg. Vi var resten sin svøkt, da, da. Ja, men så var det det här, och det var pengar för upprottning, du vet, det är så innan bussen ut. Men det här fick han helst inte, han fick inte 22 år för det. Så han får hemma till tal med lepen.
2: Stolap 36 varspen hon häva, Tja Kissa, Soröjars bärkasse och Morsens bussar.
1: Palliadol, vi tävar kost näker av tun upplevelsen kunde av sjölinjen så där är mera ibiskipa kvärt häver på 60 betrukt för te och jag nu över
0: ja jag vet jag kanske ska säga alltså det är ju fisk det fisk när kom med löv det är va och man har för näck tror jag att det förstår jag det kvar hemma. Hvis det fungerer, det og kroatier, det hjemme, så kan Paldi skumme til å få opphold til det. Det nok så irriterende da. Nå da jeg ble eldre, så jeg begynte å bli, jeg synes meg ble der, så lekte akkurat det stod, men jeg har takk ulike ringt, så jeg sitter lur i sjøen opp, jeg lukker av det til iPad-en. Så det er ikke så ofte, det er noen som begynte så fast inn i salen, det gjør det. Og jeg må heller fortelle om en opplevelse jeg har haft. Jeg var ut for en avhappe jeg og en vimme og sett igjen av kalvalene en sted for det er vestet for kolter her fra Trøtletta og Vestermatt Sandlertene og dette var i 2016 augustmannen alt det var Et 17. august, 21. august, det var jo midnattsleite hvis det er hjemme. Og så hentet det her at vi ble avsulter av en stor konteinerskip. Og han rent gjennom bakbordsøyet og kunne bater en kopp av det. Og her var ikke gjerne tjokk, nei, en stor konteinerbater en 20.000 hester her igjen. Og bater en kopp av det, vi brestet, og vi var bare i husen, og jeg slapp ut, og jeg hadde ikke han slapp ut, han. Ja, han kom hjemme til vi, vinneren. Det var tungt. Det var også veldig tungt for det, det må jeg si. Jeg ble så bjerget over at han var 14 minutter i sjøen. Jeg la 14 minutter. Det stod sånn at jeg fikk fæter i en lensjøhold, og jeg heldte i en lensjøhold nå. Og jeg ble så kvart til hospitalet bare av å ta morgenen. Det var ikke noen blårønter og kanna jeg med og med. Jeg var nok alt i orden helt der. Morgen etter da jeg vaknet, da jeg så rævlig ilt og i økselene og brinkene, minstre mennene. Og jeg får så atter og spetale. Og ta vær akkurat en dag an i her, en dansk her i hand, der jeg ser lagt ned innenfor muskler og sånt. Han kan jeg med, og så sier han, jeg var så ikke skilfull, men han sier, her var det tøl, og så var han blårøyte, så vuste 1000, Liv 1000, og det kom nye 300 nå, og det er stadig alt for deg, men det viser bare at det er nye rett. Det er noe som er ferdig ut i Mosland, Mosland som er ved på Ivetøy, det er jo helt fast av baten, og så sier han til deg, det glemmer ikke, så sier han, men jeg kan fortelle deg, du er jo klar av noe som ikke vel trimmer bodybuilder klarer. Du er helt fast av baten og igjen 40 minutter. Det er klart at han utsikt han holdt i 15 minutter. Så det var det jeg fra hjemme at vi tog. Ja. Men det er ikke ventet at til det på 60, ja. Det var øyelig at tunnje det her, at han var. Det var helt utrolig at tunnje det her. Jeg tar ikke ut mitt folk, simpelthen. Etter hver en høst, ja. Og så fortsatt var et hospital, noen leierne, og sånn, det var ikke til dist. Jeg vet ikke hvor, jeg vil ikke ut mitt folk. Og så kommer hette han vikene at han nå er atte dister, heima dister. Og ta rinsjer stjåren av øren, Elmar Høygaard til meg. Det 60 år gjør han. Han ble det, selv i alt unge mennesker her. Han og kona ble det stand til, som ikke skulle. Så ringer han til meg, og vi har til forskjellige av henne, som har til baten, hva de skulle gjøre vitte. Ja. Jeg hadde det var bare passgård, for jeg snakket med meg. Jeg hadde det var alt, stod vekk alt, det visste jeg. Så sier han med meg, Palle, du kommer til disse søndag. Jeg sier, nei, tørst ikke. Jo, jo, hva er det? Jeg vil utføre noe luknad. Og så kommer jeg rådde om at hun gongta til beina veien. Og du skal gongta til beina veien. Så du kommer nye søndag. Så bare for å slippe av igjen, så sier jeg, ok, jeg skal røyne. Men jeg var fast besluttet på, jeg får omgav igjen. Og samtidig fikk jeg sove hjelp. Så jeg tog seg i Saddamene som gammel sove hjelp. Han var utrolig dronel i Tyskland-Leia. Så nevner jeg etter fire enn at Elmar Høygaard hadde ringt til meg og spurt meg skoldist. Så sier han, jeg halte å skal være. Jeg halte å skal hjelpe deg, fær. Vi kunne komme vid og noen annen. Og det enda så jeg døtte med Marianna og kunne med Maria, og jeg vil få det list. Først av møtet til Elmar Røygaard. Ja, jeg klappet en av vi godt, godt, sier han. Godt og komst. Så kom jeg over 60 til huset, og jeg må si at jeg må uttøke. Ja, nå ble det sin tungt. Altså, han må uttøke. Hon var fantastisk. Att det klemmer mig fäck. Det blev sagt nek. Det var bara ett hånd. Jag klappade här och där. Jag klem. Jag har valt vid Hamosa. Men Hamosa röd. Och så var det svarta bara. Och det var... Ja... Det var fantastiskt, jag måste säga. Så jag vet inte att det fick via det. Jag vet inte en gång att det var förspalt. Det här är väl öliga stora tryckning. Jag vill i en sån fällskap. Det måste jag säga. Ja, men det är så spalt det då. Jag är färdig utsatt. Att han var som förtäller Jakob med min yngst son. Han är trots allt långt. Jag vet inte vilken kväll. Fortell för mig att Jakob var borg där han sett li upp och måtte flytta och spela. Det sista säger vi där. Det var det. Vi är en stor familj här på sexet. Och en av våra familjer sitter på jag här. Han är helt skott. Så han säger, Færi ut og spæle disti fyrir hann og vinni hann. Til størst. Hatta lúsi bæra, svo. Svalina, upp sext. Nå, men det er en annen som lever, ha? Det er Svanisjøn trappen her. Så jeg kom ned av jattrappen da. Da vil jeg lige av veien. Da kommer Råvalder leipen jo opp og klemmer meg bjørt. Det er fødselskott. Alltså vi tar var goda lötter i sexet. Vi tar var öliga goda lötter. Alltså, nu nämnt jag Råvald. Vi glömde mig unga till Råvald. Jag har skett maler från. Och fjärs med ett sånt här. Så jag sa rest mig upp och vänt mig vid. Så han sa i två äldre fjäppar. Som vi klämmer på en annan. Tar en silla i regn. Det är samma med Råvald. Man säger ja, vi sorg och vi glädje.
1: Att det var en öliga sträck söva till här på alla.
0: Jag har ankalt fortalt av det för. Det må vi se. Jag har öliga tungt att fortälla det här. Det var en sex där så kom jag hem till mig. För exempel Berta och Peter Weja och så. Ja, det var tacksamma för.
1: Jag har alltid att det är ägblöcke är det här kvar vid färra att tacka för idén och lätta det ägblöcke stanta efter sorg och glädje till det här grunden till att det är jag får på att det knappt är näga så öjlande mera än bara spela och vötla kvar vid det stortliga löter till det här snöver som har löter och till det sammanhållet och i SH tydningar mig.
0: Ja, jeg vil også lese at jeg har omgang til å takke Jakob Borg. Men det er for han som du.
1: Jeg får takke til deg, Palle, for at du kom her, og jeg er for at du sier seg søvende, så la oss at vi døll kunne høre henne, og vi kunne ganske lære nære av deg. Takk for at du kom.
0: Ja, takk for at du kom.
1: Tekniker og idé Gunnar Johansen, verster Ronny Thomasen, sendingen hever endesendet kvöld klokkan 23 og sondagen klokkan 13 og så ligger han hjemme så inn i fm1.fo som potvarp. Takk for i det.
2: Stola B36 Varspenon Heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.

0: Hever du bruk for utrykken flottninger til og ur fargen? Så ring til Safari Transport. Vi tjekker av bojetøyene tryggere.
1: Visste du at Vensel hever plateverste og omvaler alt bilmester? Bakkverstei teker seg av tryggersgaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Fra portalen, nå sløysen kan bløye nye forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
3: Scouse House er noe sted jeg har bære viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter og en av gode kalte Tja Scouse House viser vi til fotball, håndball, dasht, formula, kapprover og annan utrott av storskudja. Scouse House, til utrotter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjas og tenk oss vei ofta.
4: Du köpa nåt jag gardiner?
5: Jo, men jag vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinpostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig en pris.
5: Varst du kväll? Ta Jerry.
4: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
6: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: Sverige hävdar rattliga gott.
1: Smirno trä, jag vill stranda maling.
0: Ja.
2: Färre och expressstafetten till 60 över lejer dig 20 august vid Estarbridge i Hau. Melda till av praktid.fo. Tryggja dig rände blåså vid att melda till Färre och expressstafetterna och är den 11 august. Färre och expressstafetten är samstarvig, Movi, Färre Tele, Petra Tryggjink, Färre Björn och MPM.

0: nei og oh, yeah.
1: Les meira og kob.fo.
2: Tørvar arbeidsbilen enn er hjelpende i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.
3: Skulle du köpa något gardiner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köp gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig en pröjs.
4: Varst du kväll? Ta Jerry.
3: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
5: Heimeren är minne än till helter. Spirbära safari. Vit köra på ju tyna stittre.
6: Är du mål? Hever höpåinne, torra hu, ett av vötta krampar. Blanda Happy Hydrate vid vattnet. Njåt friska smatchen och föl månen.

0: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslit nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm ikkje at vi tja spennande gavbuna og søvesavne. Et opplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt og idea. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
1: Ta i Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 500,5 kilometer per løying. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Vi elsker bare alt vi gjør. Og du veit, rain service, ta veit man hadde rikker.
2: Ta Toyota skiftet lel, så det gjør denne skiftet. Kom og hikket deg om, tja rain service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
3: Sona-appen hever nega til ødel. Sona Plus hever... Et lydes in de Meira. Sona Plus. Et lydes plus i gjerndestenen. Til tuin som er kundet til førja til. Kunna det om treden her av fd.fo.
4: Jensen Madrasser fra Aichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Heita Mester at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og i middel framkomnaste madrasser innan omkvarv i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichene.

Softrocker og FM8.

0: trä i hävda rattliga gott.
1: Smyr nu trä i vid strandamalen.
0: Ja. Scouse House är nu stäje här bär jag viner och nu tjär anledd hittas till stora dyster, goa möter och en av goa kalda Tja Scouse House visar vi till folkbund, hompbund, darst, formula, kaprower och annan utsatt av storskudja. Scouse House, till utsatter i nästotligare samma vi gör då. Vi suttjast och tänk oss vi ofta.

0: I Toyota for el, ta vet man att göra det. 340 hästar, 500,5 km per löj. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skete. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man att det rikar.
1: Ta Toyota skiftet lel, så är det gjort att skifta. Kom och hicka ett time om, kör Rangers service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.

0: Vi tog sig om hour. Vi är online ombord, utan nya marskar, vi åpås. Strömma filmer, hicka fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och samband av sjönen. Ring till åpås av 23213 eller vidja hemmasjogare åpås.fo. Åpås. Samband och gödlom växer.
1: Från kommunala brännestöjne. Vi spyrjar kvart skall i kommunen.
2: Du säger kommer kunna allt. Du säger att täcka att han lörs, men nej.